0: چند ہفتوں میں موسم جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا. ابھی آج سنڈے ہے, آج کے دن کے بعد بارش ہوگی, پھر سورج آئے گا, پھر بارش ہوگی, پھر تھوڑا سا موسم بہتر ہوگا. تو آپ سر خیال رکھیے جب آپ باہر جائیں, تو کیونکہ موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا حفاظتی تدابیر اختیار کریں, چھتری وغیرہ ساتھ لے لیں, یا اگر کچھ ایک جیکٹ وغیرہ ساتھ لے لیں, کیونکہ گرمی کے ساتھ فوراً جو ہے نا موسم بھی چینج ہو رہا ہے. لیکن یورپ کے ساؤتھ میں, جنوب میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے, وہاں تو کئی علاقوں میں بہت آگ لگی ہوئی ہے اسپین وغیرہ میں. تو وہ ہمارے وہ دوست جو چھٹیوں پہ گاڑی کے ساتھ یا ویسے ریل سے ٹریول کرتے ہیں اس علاقے میں, تو پلیز جانے سے پہلے آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں کہ اس علاقے میں جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں گرمی کتنی ہے اور کیا کچھ وہاں پہ موسم کا کیا حال ہے. اور ایک اور نئی خبر ہے کہ ڈنمارک میں ویسے تو بہت ٹیکسی ہیں, لیکن ابھی ایک نئی کمپنی آئی ہے رضا, انہوں نے 600 ٹیکسی ایک دم جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینک دی. میں نے کل دیکھا ہے وہ گرین کلر کی ٹیکسی ہیں جو ہے نا, ترکوائز کلر کی نا. تو وہ کمپنی جو ہے وہ ویتنامیز کمپنی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شوفرز کو تقریباً 30,000 مہینہ دیں گے تنخواہ, خواہ وہ کتنی کمائی کریں, کیونکہ آج کل تو کمیشن پہ لوگ کام کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو ٹیکسی لیتے ہیں, تو ابھی جو نئی ٹیکسی آ رہی ہیں آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. تو یہ ماڈل جو ہے, اور انہوں نے جو ہے رجسٹریشن کرائی ہے, تو 600 ٹیکسی ہیں کوپن ہیگن میں شروع کی ہیں. تو یہ ہم لوگوں کے لیے, وہ جو لوگ ٹیکسی لیتے ہیں ان کے لیے تو بہتر ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے, اس کے بارے میں ڈینش وزارت خارجہ نے اپنی ویب سائٹ پہ خبردار کیا ڈینش لوگوں کو جو کہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں بزنس کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے. تو وہ لوگ بھی پلیز جب آپ جائیں تو وزارت خارجہ, ڈینش وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں کہ وہ آپ کو کیا ہدایات دیتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کسی جگہ پہ جائیں اور وزارت خارجہ نے اس کو منع کیا ہو اور آپ پھر بھی جائیں تو آپ کو پرابلم پڑ سکتا ہے وہاں پہ. رضا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
1: جی باشی صاحب, آپ نے بڑی اچھی ایک یاد دہانی دوبارہ کرا دی لوگوں کو کہ جہاں پہ بھی آپ سفر کریں وہاں کی پہلے آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں.
0: جی جی بالکل.
1: دوسرا باشی صاحب, ایک ایپ بنائی ہے یہ فارن منسٹری نے ڈنمارک کی, جس کا نام ہے غائسکلا. تو جس ملک میں بھی آپ جاتے ہیں وہاں کی آپ انٹری کر دیں کہ میں اس ملک میں جا رہا ہوں,
0: بہت اچھی بات ہے.
1: ڈیٹ بھی ڈال دیں ساتھ میں کہ جی میں مثال کے طور پہ 1 اگست سے 10 اگست تک میں اٹلی میں ہوں. اور اگر خدا نخواستہ اٹلی میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ کے ای میل یا آپ کی وہ ایپ کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم یہ حالات وہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں, آپ خبریں سنیں یا آپ ڈائریکٹ امبیسی پہنچ جائیں یا آپ جہاں سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ نکل جائیں.
0: تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ ایپ.
1: جی, تو یہ ایپ کا نام ہے غائسکلا.
0: یا غائسکلا,
1: یا تو آپ کہیں پہ بھی کسی ملک میں بھی جائیں, بے شک کہ وہاں پہ امن ہو جو بھی ہے, لیکن حالات بدلتے جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا. لیکن تو یہ ہے کہ وہ آپ کو انفارم کرتے رہتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کے.
0: اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ ایپ استعمال نہ بھی کریں تو وہ لوگ جو فار ایگزامپل پاکستان جاتے ہیں اور ان کے پاس ڈینش پاسپورٹ ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ جاتے ہی ڈینش امبیسی کو فون کر کے ان کو بتا دیں کہ میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں اور میرے پاس یہ ڈینش پاسپورٹ نمبر ہے. خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو پھر امبیسی جو ہے وہ فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے.
1: یہ لیکن باشی صاحب اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر بے شک کہ آپ کے پاس ڈینش پاسپورٹ ہے, لیکن ہمارے بہت سے لوگوں نے نکاب کارڈ جو ہے وہ اوورسیز آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یا پاکستانی پاسپورٹ رکھا ہے. تو ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سی نیشنلٹی سے پاکستان میں انٹری کر رہے ہیں.
0: ایگزیکٹلی, آپ نے بڑا اچھا کیا بتا دیا, क्योंकि जिन लोगों के पास डबल नेशनलिटी है और वो पाकिस्तान जाते हैं, तो मेरी तो उनको यही जो है गुजारिश है, क्योंकि अगर आपके पास कार्ड है तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप डेनिश पासपोर्ट से अंदर दाखिल होते हैं तो फिर डेनिश अम्बेसी जो है वो आपकी मदद कर सकती है, खुदा ना खासा कुछ हो जाए। अच्छा, अभी हम बातें कर रहे थे नई टैक्सियों की, तो अभी एक नई अमेरिकन बर्गर चेन भी डेनमार्क में आ गई है, क्योंकि मैकडोनल्ड और बर्गर किंग जो है वो तो काफ़ी अरसे से हैं यहाँ पे, तो अब एक नई चेन आई है, वो एक बैन अल-अक़वामी अमेरिकन चेन है, फाइव गाइस। तो उन्होंने डेनमार्क में जो है सबसे पहले तो फील्ड्स में उन्होंने खोला, कहा जाता है कि उनकी फूड बड़ी अच्छी है, सस्ती है दोनों बर्गर्स के मुकाबले में, तो वो लोग जो फील्ड वगैरह जाते हैं या मैकडोनल्ड बर्गर इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी चाहिए कि अब वो थोड़ा सा जो है उनके पास चॉइस आ गया। अच्छा, एआई के हवाले से एक और नई खबर है, जैसे एआई के लिए मुख्तलिफ ऐप्स हैं, आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं, उनकी डीप सीक है, अब उन्होंने एक नई ऐप बनाई है चाइना ने, जो 80% ज़्यादा तेज़ है मौजूदा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप्स के मुकाबले में। तो ये जो नया डेटा सिस्टम है और वो फ्री है, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आप इंटरनेट पे जाके उसकी ऐप को अगर आप डाउनलोड करें तो ये आपको मुफ्त जो है, और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो कि न्यूट्रल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो एआई की जो ऐप है बहुत ही अच्छी है और बड़ी मालूमाती है। अच्छा, उसके बाद एक और ख़बर जो है हम देना चाहते हैं कि कई फैमिलीज़ जो हैं उनके यहाँ अंदरूनी तौर पे काफ़ी झगड़े आ रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो इंटरनेट के ऊपर वो वीडियो या फ़ोटोज़ लगा देते हैं एक दूसरे की, और उससे जो है एक तो फैमिली को प्रॉब्लम होते हैं, दूसरे यह कि उनकी फ़ोटोज़ को मिसयूज़ किया जा सकता है। तो वो लोग जो एक दूसरे के साथ बहस मुबासे में आते हैं या कोई उनका कोई झगड़ा होता है यंग लोग, तो प्लीज़ आप अपनी या उनकी कोई ऐसी वीडियो फ़ोटो बना के इंटरनेट पे नहीं डालें, क्योंकि ये मिसयूज़ भी हो सकती हैं ये जो इंटरनेट वगैरह है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे नौजवान जो हैं इन चीज़ों को सोचें, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके ताल्लुक का मसला, एक लड़का लड़की उनके अच्छे दोस्ती थी और वो फिर उनका झगड़ा हो गया, तो बजाय इसके कि आप वो फ़ोटोज़ उनकी इंटरनेट पर डालें, आप उनके साथ बात कर सकते हैं और उस मसले को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेट पे जो फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो डालते हैं तो ये मिसयूज़ भी हो सकती हैं। अच्छा, एक और भी ख़बर है, वो एक प्रोफेसर हैं हमारे डेनिश यूनिवर्सिटी के, उन्होंने वो लोग जो गर्मियों की छुट्टियों में मुख्तलिफ जगहों पे एज ए टूरिस्ट जाते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप हमेशा जैसे हम पहले कह रहे थे, आप एक जगह पे जाने से पहले उस जगह की मालूमात सारी इकट्ठी करें, और जब एक ये सर्वे किया है, इंग्लैंड में भी एक सर्वे किया गया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने, और उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर टेम्परेचर या कोई वहाँ पे मौसमियात चेंजेस है उसके लिए आप जो है इस चीज़ को अपने ख्याल में रखें। हाँ, एक और बात, ख़ास तौर पे वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी उम्र के हैं, जब वो गर्मी वाले इलाके में जाते हैं तो उससे बहुत नुकसान होता है। अभी बताया जा रहा है कि यूरोप में इस 10,000 बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है, जो जून में जब जो गर्मी की लहर आई थी, ये डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है ब्रसल में। तो ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग हैं, जब वो सफ़र करते हैं उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए अपनी सेहत का जब वो ऐसे इलाकों में जाते हैं। और एक अच्छी खबर डेनमार्क के हवाले से ये है कि दो सर्वे आए हैं जिसमें बताया गया है कि यूरोप में डेनिश लोग जो हैं वो बड़े उनकी उम्र भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, اس لیے کہ ہمارے شہر جو خاص طور پہ کوپن ہیگن وہ یورپ کا سب سے کیا کہتے ہیں ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا شہر ہے اور یہاں پہ جرائم بھی بہت کم ہیں, کنفلکٹ کم ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی زیادہ ہے اور انفراسٹرکچر تو بہت ہی اچھا ہے. تو کوپن ہیگن کو جو ہے فرسٹ پرائز اور فرسٹ پوزیشن آئی ہے. اور اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف جو ہے ڈنمارک میں, سویڈن, ناروے اور اسکینڈینیویا میں وہ سب سے اچھی ہے پورے دنیا کے ممالک میں. تو جو انڈیکس ہے کینیڈا بھی اس میں شامل ہے, یو ایس اے نہیں ہے, لیکن ہماری طرف کی دنیا جو ہے پاکستان انڈیا کی طرف وہ بالکل ہی نیچے ہیں. تو آخر میں صحت کے بارے میں ایک دو خبریں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بزرگ لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو پینشن پہ چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک میں اتنی فیسلٹیز ہیں بزرگ لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی لائف نہ صرف بڑھ جاتی ہے بلکہ کوالٹی آف لائف ان کی بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو میں اپنے پاکستانی بزرگ لوگ جو اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا کریں. یہاں پہ بڑی بزرگ لوگوں کی آرگنائزیشن ہے, سینئرز آرگنائزیشن ہے, ایک اور آرگنائزیشن ہے جو بہت بڑی ہے بزرگ پینشنرز کے لیے, آپ اس میں حصہ لیں. وہاں پہ ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں, خاص طور پہ خواتین وغیرہ کے لیے انہوں نے بڑی ایکٹیویٹیز کی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی کوالٹی آف لائف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. ہم نے پچھلے دو ہفتوں میں بتایا تھا کہ ایک خاص قسم کے لاروا وہ کیڑے جو ہے وہ پورے ڈنمارک میں وہ مختلف درختوں میں پائے جاتے ہیں, خاص طور پہ ای تھری جو ہوتا ہے نا اس پہ. تو ابھی وہ کوپن ہیگن میں بھی پچھلے دو ہفتوں سے یہ محکمہ صحت بتا رہا ہے کہ آپ جب فارسٹ وغیرہ میں سیر کے لیے جائیں تو تھوڑا سا خیال رکھیں, اور درختوں میں اگر بیٹھیں تو زیادہ جھاڑیوں میں ہاتھ واتھ نہیں ماریں, کیونکہ اگر وہ جو اگر وہ ہے اگر آپ کے لگ جائیں وہ جو ہے لاوا تو اس سے آپ کی جس آپ کی جو جلد میں کافی تکلیف ہوتی ہے. ویکسینیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کئی بیماریوں کے لیے ڈنمارک میں ویکسینیشن کی سہولت موجود ہے. تو یہ ڈینش اکانومی اتنی اچھی ہے کہ وہ بالکل اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی نئی بیماری آئے یا اگر نئی ویکسینیشن ہو تو اس کے لیے فوراً وہ عوام کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن آپ استعمال کریں. اور آپ پتہ چلا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن کو استعمال کرتے ہیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے اپنی صحت کے لیے. اور آخر میں ہم بزرگ لوگوں کے لیے ایک جو ڈاکٹرز کی طرف سے محکمہ صحت یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کا شوگر کا پرابلم ہے تو ان کو چاہیے کہ شوگر بالکل بند کر دیں, یہ جو وائٹ شوگر ہے یا دوسری شوگر, اور پانی کا استعمال آپ بہت کریں, ایک دو لیٹر پانی دن میں پیا کریں, اور موومنٹ کرتے رہا کریں, بیٹھے نہیں صوفے کے اوپر, موومنٹ کرتے رہا کریں, اور کھانے ایسے کھائیں مثلاً فروٹ وغیرہ ہو گئے, بادام, پستہ, سیلڈ اور بیریز وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں, فیٹ بہت کم استعمال کریں, ہیلتھی فیٹ بھی ہے وہ استعمال کریں اس کے بجائے, اور ویجیٹیبل جو ہے جس میں زیادہ فائبر ہوتا ہے وہ استعمال کریں, اور بجائے اس کے کہ آپ ایک دفعہ پہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھائیں تو آپ بجائے اس کے چھوٹے چھوٹے پورشن میں جو ہے کھانا کھائیں, اس سے یہ ہے کہ آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور آپ کا غذا ہضم جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو رضا بھائی یہ تھی چند ایک خبریں صحت کے بارے میں اور چھوٹی چھوٹی معلومات. ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں ان کو ان معلومات کا کچھ فائدہ ہوگا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے محترم جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟
2: جناب وعلیکم السلام، حال بہت اچھا ہے.
0: اچھا جی.
2: اور خاص طور پر آپ نے یہ جو شوگر کے مریضوں کے لیے معلومات مہیا کی ہیں، یہ بہت اہم ہیں.
0: جی.
2: اور آپ دیکھتے ہیں کہ شوگر ٹو کی بیماری جو زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں پائی جاتی ہے،
0: جی،
2: وہ بہت ہے یہاں پر، اور اس کے لیے ہر طرح کا کی احتیاط جو ہے وہ بہت لازمی ہے.
0: بالکل درست کہا آپ نے. جی جی.
2: کسی بھی قسم کی،
0: جی،
2: آپ نے چربی کا ذکر کیا، ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاکستانی برادری میں مرغن غذائیں کھانے کی بہت روایت ہے.
0: جی.
2: چٹ پٹے کھانے اور زیادہ تیل کا استعمال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے.
0: بالکل.
2: اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
0: جی جی. اچھا، ایک اور چیز جو نصبے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اکثر دیکھا کہ جن لوگوں کا، جو لوگ دوائی لیتے ہیں ڈائبٹیز کے لیے، شوگر کے لیے، تو جب وہ مٹھائیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ نہیں کھائیں تو کوئی بات نہیں، ایک گولی اور ہم کھا لیں گے. اس کا بھی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک گولی کھانے سے وہ شوگر جو آپ کی لانگ ٹائم شوگر ہے وہ کم نہیں ہوتی. تو پلیز آپ مٹھائیاں جو خاص طور پہ جن میں زیادہ شوگر ہوتی ہے اس کو بالکل استعمال نہیں کریں، یہ زہر کی طرح ہے.
2: جی، آپ نے بہت اچھی بات کی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری پاکستانی مٹھائیاں اور سویٹس جو ہیں وہ ڈینش معیار سے کہیں زیادہ
0: میٹھی ہوتی ہیں. جی جی بالکل.
2: اور چینی کی وجہ سے ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ وہ یہاں پتہ نہیں گھی میں بناتے ہیں یا تیل میں بناتے ہیں، چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے.
0: جی ضرور.
2: اور یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی مضر بتائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شوگر ٹو کے مریض ہیں.
0: جی جی بالکل.
2: اور یہ آپ نے بڑا اچھا اتباع کیا. ہمارے لوگ تو جلیبیوں پر یوں پیچ کھاتے ہوئے گر پڑتے ہیں، جی، اور زردے کا منہ زرد کرتے ہوئے آج یوں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بس پلیٹ خالی ہوئی اور دوسری باری.
0: بالکل. اور پھر یہ کہ انسسٹ کرتے، اگر آپ کہیں کہ میں نہیں کھاتا تو کہ نہیں نہیں ایک چھوٹی سی کھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا.
2: جی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
0: جی جی بالکل.
2: یہ خود اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بہت اچھی چیز ہے.
0: اس لیے سر بھائی، ایک مینگو کا سیزن بھی آیا ہوا ہے اور مینگو بھی جو ہے نا بہت سویٹ ہوتا ہے، اس میں بہت شوگر ہوتی ہے. تو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ مینگو جو خاص طور پہ جن کو شوگر کا پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، پلیز مینگو سے آپ 2000 کلومیٹر دور رہیں. آپ
2: 2000 کلومیٹر دور ہوئے تو پھر یہاں سے پاکستان پہنچ گئے.
0: دبئی تک.
2: آم ہی آم ہے.
0: جی ہر طرف آم ہے. آپ تو
2: آپ نے یہ بھی بڑا اچھا کہا.
0: جی.
2: لیکن آم جو ہے وہ اس سے شوگر کے مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہے.
0: بالکل.
2: لیکن اتنا نہ کھائیں کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے.
0: ڈیفینیٹلی. بہت بہت شکریہ.
2: کھا لیں، آدھا آم کھا لیں، کوئی نقصان نہیں ہے.
0: جی.
2: لیکن آم جیسے ہم چوستے ہیں، جب چوسنے بیٹھے تو بس پھر چوستے ہی چلے جاتے ہیں.
0: ویری ٹرو.
2: جب کھانے پہ بیٹھے تو پھر آم ہی آم ہوتے ہیں.
0: آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مینگو فیسٹیول ہو رہے ہیں اور اس میں اتنے بڑے بڑے آم، وہ بڑے ٹیسٹی ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جب پیٹ کے اندر جائیں گے ان لوگوں کا جن کا شوگر کا پرابلم ہے تو یہ ٹھیک نہیں.
2: ایک بات بہت خوشی کی ہے.
0: جی جی.
2: میں دو جگہوں پر گیا ہوں آم مینگو فیسٹیول میں.
0: جی جی بالکل.
2: اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے وطن سے آئے ہوئے اس میٹھے پھل کو خریدتے ہیں، چاہتے ہیں اور پھر ڈبوں کے ڈبے ساتھ لے جاتے ہیں. اور یہ خود پاکستان کی اقتصادیات کے لیے بھی اچھا ہے. اور اس طرح کے میلوں کا انعقاد کرنا، یہ میں تو ایک میلے میں تو میں آپ کے ساتھ گیا تھا.
0: جی جی بالکل. ہم ساتھ میں تھے، شوکت بھائی بھی ساتھ میں
2: ملے. جی. اور آپ کے توسط سے کچھ نئے دوست بھی ملے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل بیٹھنے کے بہانے بھی ہیں، ایک دوسرے کی خبر اور صحت کے بارے میں جاننے کے مواقع بھی ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ کتنے متحرک تھے سب چیزوں کے لیے. اور یہ جو بیلاگوپ میں ہوا تھا میلہ، جی، یہ تو ایک عجیب طرح کا منظر پیش کرتا تھا.
0: اور وہاں پہ مختلف سٹارز لگائے ہوئے تھے.
2: انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ایک بہت بڑے شادی گھر میں یہ میلہ منعقد کیا جہاں موسمی بارش جو تھی اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا.
0: جی جی بالکل.
2: اور لوگ اندر یوں تھے کہ بس صرف آم کی وجہ سے पाकिस्तानी एक जगह पर इकट्ठे हो गए, और पाकिस्तानी ही नहीं थे, उनमें कई अरबी भी थे, कई और लोग भी थे जिनको मालूम था कि यहाँ मेला हो रहा है
0: जी जी,
2: और आम आए हुए हैं
0: बिल्कुल।
2: और मैंने देखा बाशी भाई, आप हैरान हो जाएंगे, तो छह छह सात सात पांच पांच चार चार डब्बे लोग उठाए हुए जा रहे हैं, जिनमें छह छह सात सात पता नहीं कितने आम होते हैं
0: ये।
2: और ये एक बहुत बड़ी बात थी, और ऐसा इतमाम करने वालों को हम मुबारकबाद ही दे सकते हैं
0: कि
2: ऐसे इज्तिमात से कम अज कम पाकिस्तानी में पाकिस्तानियत का एहसास पैदा हुआ।
0: वेरी ट्रू। अच्छा नसर भाई, पाकिस्तान के तवस्सुत से अगर हम बैन अल-अक़वामी न्यूज़ पे आपकी राय लें तो हम शुरू करते हैं। आपको याद होगा अमेरिका में पुलिस ने एक शख्स के गर्दन पे वो जूते बूट रख के उसको सांस नहीं ले सकता था और उसको मार दिया था उन्होंने, तो यही एक बात इटली में भी हुई है और उसके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि यूरोप की पुलिस नॉर्मली जो ऐसी हरकतें नहीं करती, लेकिन यहाँ भी वो गले पे हाथ डाल के मरोड़ना या टांग रख अपने जूते रखने, तो इटली में इसका जो है बहुत इस केस ने जो है बहुत हिला के रख दिया है उस सोसाइटी को। वो कहते हैं कि जैसे अमेरिका की जो अमेरिका में जो पुलिस करती है वो अभी यूरोप में भी ऐसे होना शुरू हो गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: आपने बिल्कुल कहा कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो अमेरिका में तो खैर रोनमा होना
0: रोजाना होते हैं जी,
2: रोजाना होते हैं कोई अचंभे के में, लेकिन यूरोप में ऐसे वाक़यात और वो भी पुलिस के जरिए रोनमा होना अच्छा नहीं है
0: जी, जी।
2: उस रवैये को बहुत सख्ती से दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों है
0: जी जी।
2: देखा ये गया है कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने लगती है या किसी पर हाथ उठाती है तो वो शख्स वो फर्द मुश्तर हो जाता है कि वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए या तो भागने की कोशिश करता है या फिर पुलिस को मुक्के वगैरह दिखाना शुरू कर देता है। तो ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। पहली बात तो ये है, अगर खुदा न खास्ता पुलिस आपको खड़ा करती है और आपको किसी भी वजह से इस मौके इस चीज की उसको जरूरत होती है कि आपको गिरफ्तार किया जाए तो आप मुजामत ना करें, क्योंकि मुजामत करने के बाद फिर पुलिस को ये इख्तियार है
0: बिल्कुल
2: कि वो आपने सिखाए हुए जो तरीके हैं उनको अमल में लाए
0: जी।
2: लेकिन ये तरीके जिनको अमल में लाया जाना चाहिए ये हद से ज्यादा तजावज नहीं करने चाहिए। और अभी इटली में जो वाकया हुआ है वो बयान ही उसी तरह है जैसा अमरीका में रूनुमा होते हैं
0: जी।
2: और लेकिन आपने ये देखा है कि दूसरी तरफ इसराइल में देखिए कि फलस्तीनियों की गिरफ्तारी के दौरान किस किस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं
0: बिल्कुल,
2: उन पर कोई नहीं बोलता
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
2: लेकिन यूरोप में इटली में ये जो वाकया हुआ है
0: एक मोरक्कन को मारा उन्होंने, यंग मोरक्कन
2: वो एक मोरक्को का था नौजवान जो मरा। और यहाँ डेनमार्क में भी पुलिस के पास इसी तरह की तरबियत और ट्रेनिंग जो है वो मौजूद है। और आपको याद होगा कि कुछ चार पांच साल पहले टाउन हॉल के सामने ऐसा एक वाकया रूनमा भी हुआ था
0: जी जी जी जी हाँ, बिल्कुल हाँ।
2: और उस पर बड़ी लहजे हुई थी। तो इससे मैं पुलिस को मुहतात रहने का कहते हुए मैं अफराद से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर खुदा नखास्ता किसी मुजाहरे के दौरान या वैसे ही अब पुलिस आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, पकड़ने की कोशिश करती है, तो आप मुजामत ना करें।
0: ये बहुत आपने अच्छा कहा, क्योंकि मुजामत करेंगे फिर पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है।
2: यहाँ कानून की अमलदारी है
0: बिल्कुल,
2: और पुलिस ने अगर आपको गलती से गिरफ्तार कर लिया है तो यकीनन वो माजरत भी करेगी।
0: हाँ, और आराम से बात करें उनके साथ,
2: और आप आराम से उनके साथ बात करें, और अगर खुदा नखास्ता ये मामला बिगड़ता है तो फिर अदालत का दरवाजा खुला है
0: बिल्कुल, वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, अभी पुलिस की हम बात कर रहे हैं तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं हिंदुस्तान की तरफ जाएं, तो जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट मूवमेंट ने पिछले डेढ़ महीने से वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने एक सिट इन किया हुआ था, और वो जो है सिट इन में उनके मुतालबात ये थे कि वज़ीर तालीम को जो है उसका इस्तीफ़ा वो मांग रहे थे क्योंकि वहाँ पे कई स्टूडेंट जो हैं जब वो एग्ज़ाम के करीब आते हैं तो वो पेपर जो एग्ज़ाम के पेपर वो किसी न किसी तरीके से जो है वो किसी कोई उनको बेच देता है और वो फिर दोबारा उनको एग्ज़ाम के लिए कहा जाता है। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे सिटिंग हुई तो पहले तो पुलिस ने लाठीचार्ज की और छर्रों वाली गोलियाँ चलाईं। उसके बाद जब ये रेजिग्नेशन हुआ तो लोग ये समझ रहे थे कि पुलिस जो है ये बिल्कुल जो है उसका हाथ भारी है, लेकिन ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स ने बड़े पुरअमन तरीके में, जैसे अभी आप कह रहे थे, बड़े पुरअमन तरीके से बैठ के वहाँ पे डेढ़ महीना, और उसका नतीजा ये निकला कि वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मोदी साहब ने पहली दफ़ा 12 साल में जो है वीडियो बना के स्टूडेंट से दरख्वास्त भी की कि आप अपना ये मुजाहरे ख़त्म करें, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात फैल रही है। तो ये जो अभी मूवमेंट स्टूडेंट की जो मूवमेंट हुई है काकरोच जनता पार्टी, उसके क्या आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ें दूसरे ममालिक पाकिस्तान में भी मसलन ऐसी मूवमेंट हो सकती है?
2: सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये सारी तमहीद और इस मजमून के आगाज से ये पता चलता था कि वहाँ पुलिस ने काफी डंडाबाजी की है
0: जी।
2: वो तो बिल्कुल बजा है
0: जी।
2: और बाद में आपने ये भी जिक्र कर दिया कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसी की कोई तहरीक चल सकती है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की पुलिस, खासतौर पर इस वक्त पंजाब की पुलिस
0: जी,
2: जिस तरह के जबर सितम का आगाज किए हुए है, राहगीरों को पकड़ कर पीटना, सड़क पर उनकी बेइज्जती करना, कपड़े फाड़ना और घरों के अंदर बला मरण दाखिल होकर खातिन को हरासा करना, बच्चों के सामने उनकी बेइज्जती करना, ये सब कुछ जो है ये तो पाकिस्तान के पंजाब में जारी है। मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता। बलोचिस्तान को आप ले लें तो वहाँ ऐसे इख्तियार आते हैं, पिछले दिनों एक जज को गोली मारकर हलाक कर दिया, लेकिन वो पुलिस के हाथ में नहीं, वो वैसे किसी और तो वाकई में वो कत्ल हुए
0: जी जी।
2: लेकिन अब आइए हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान के नौजवानों ने ये जो एहतजाजी तहरीक चलाई और इसे काकरोच जनता पार्टी, अवामी पार्टी का नाम दिया, उसने वाकई ही मोदी साहब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उनके वजीरे जो तालीम है
0: जी,
2: उनको इस्तीफा देना पड़ा
0: जी जी।
2: तो इसमें एक बात थी, ये इन नौजवानों का वो मुसम्मम इरादा था कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक निज़ाम तालीम में सबसे बड़ी खामी जो है उसको दूर न किया जाए, और उस खामी के मुहर्रिक और जिम्मेदार जो हैं वो चूंकि वज़ीर तालीम है, लिहाजा वो अपने वजह से पीछे हट जाए
0: जी।
2: और ये चीज़ जो है ये मंजूर कर दी गई है।
0: अच्छा।
2: पाकिस्तान में कोई ऐसी तहरीक चले, तलबा अपने हकूक के लिए कोई बात करें या आवाम जो है वो अपने हकूक के लिए कोई बात करें, तो आपने देखा है कि वहाँ पर क्या होता है। आपने जिक्र किया कि काकरोच जनता अवामी पार्टी जो है उसकी तहरीक के दौरान हिंदुस्तानी पुलिस ने मुबैना तौर पर शर्रों वाली गोलियां चलाई
0: जी हाँ। वो
2: जल्द वो कारतूस जिनमें शर्रे भरे होते हैं, और जब ये शर्रे वाली गोली चलती है तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर वो शरे लगने से सुराख करती है और बाजू का चेहरों को मशक कर देती है, और आंखों में अगर लग जाए तो आंखें बिनाई जाया हो जाती है।
0: बिल्कुल
2: ऐसी गोलियां इस्तेमाल करना आलमी सतह पर अकवामे मुत्तहिदा के कानून के तहत और इंसानी हकूक के दवाबत के तहत बिल्कुल ममनू है। लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने, आपको याद होगा कि पिछले 2-2.5 साल पहले कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को कुचलने के लिए बला किसी खौफ व खतर ये गोलियां चलाईं और इस कदर लोगों को जख्मी किया और इस कदर नौजवानों के जिस्म जो हैं वो छिन्न किए, और कई एक की दवाई जाती रही कि आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं, उसका कोई इस्तेवाब नहीं किया गया।
0: अच्छा, पुलिस ने
2: पाकिस्तान में इसके मुकाबले में वो ना तो शर्रों वाली गोलियां चलाते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं नहीं चलाते, लेकिन इसके बाद वो रबड़ की गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन जो ज्यादा चलाते हैं वो सीधा गोली मारते
0: हैं जी, वो सही गोलियां मारते हैं वो वहाँ पे।
2: और आपने देखा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ 3 मुकाम पर जो कत्ले आम हुआ लोगों का, जिसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है, वो
0: शर्म है। वेरी ट्रू। अच्छा, वहाँ पे नसर साहब एक बहुत काबिल तारीफ़ वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। جب پولیس مار رہی تھی اسٹوڈنٹ کو تو وہ بھاگ رہے تھے مختلف جگہوں پہ، تو پارلیمنٹ جنتر مندر کے سامنے ایک مسجد ہے، ایک گرودوارا ہے اور ایک مندر ہے، تو مندر نے اپنے دروازے بند کر دیے، لیکن سکھوں نے اور مسلمانوں نے مسجد اور گرودوارے کھول کے وہ اسٹوڈنٹ جو بھاگ کے پناہ لینا چاہتے تھے ان کو وہاں پہ پناہ دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے اسٹوڈنٹ وہاں پہ ہندو اسٹوڈنٹ وہ برملا کہہ رہے تھے کہ ہمیں شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اپنے جو مندر ہیں انہوں نے دروازے بند کر دیے، لیکن سکھوں نے اور مسلمانوں نے اپنی جو جگہیں وہ کھولی اور ہمیں بچایا. اور یہ چیز بتاتی ہے کہ مذہب کا ان چیزوں سے کوئی چکر نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے ڈینش انڈین میڈیا نے یہ بھی کہا کہ ان جو یہ جو احتجاج ہے اس میں پاکستان اور چائنا کا بھی بڑا ہاتھ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ بڑکو غلط خبریں ہیں. لیکن یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ جب، اور پھر وہاں پہ ایک تنظیم ہے وہاں پہ مسلمانوں کی جس نے وہاں پہ کھانا لگایا اور اسٹوڈنٹس کو کھانا دیا، پانی وغیرہ دیے، تو یہ ایک متحدہ ہندوستان میں ہندوستان کو متحدہ کرنے کا بھی ایک بہت اچھا موقع آیا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں ہندو مسلمان سکھ وغیرہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا مستقبل ایک جیسا ہے.
2: اللہ کرے کہ آپ کی یہ بات سچ بھی ثابت ہو کہ ہندوستان کے لوگوں کو ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مذہب کے نام پر وہ کسی ایک مخصوص برادری کا استحصال نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس مظاہرے کو اور اس کے دوران مسلمانوں اور سکھوں کا مظاہرین کے ساتھ دوستانہ برتاؤ جو ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ شہر شہر قصبے قصبے اس طرح مسلمانوں کو ان کی املاک کو ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.
0: جی جی جی.
2: اور سرکاری سطح پر باقاعدہ اس کی سرپرستی کی جاتی ہے. لیکن باقی صاحب ہم پڑوس میں ہندوستان کی جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے یہاں پاکستان میں پر بھی نظر رکھنی چاہیے.
0: جی جی.
2: کیا وہاں پر تقریبی کی لوگوں کی عبادت گاہوں کو مشمار نہیں کیا جا رہا؟
0: جی جی بالکل کیا جا رہا ہے.
2: کیا ان لوگوں کا جیون جو ہے اس کو اس حد تک تنگ کر دیا گیا ہے کہ وہ پر مجبور ہوتے ہیں؟ تو جب ایسی چیزیں ہوں تو ہمیں پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، بعد میں ہم پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے.
0: نہیں وہ درست ہے آپ کے پاس، لیکن میں بات کر رہا تھا وہ جو احتجاج ہوا نا اس کے تصور،
2: احتجاج کر رہا ہوں، احتجاج ہی کی بات کر رہا ہوں.
0: جی جی جی.
2: کیونکہ آپ نے پاکستان کا ذکر کیا تو میرے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ میں اس کی بھی بات کروں.
0: جی جی درست.
2: منافقت اور جو اس طرح کے عوامل ہیں ان سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، اور بات کرتے ہوئے ہمیں حالات کو جوں کا توں پیش کرنا چاہیے.
0: نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندو سکھ وہ ایک قوم کا حصہ ہے وہاں پہ.
2: جی یہ ان کا کہنا بالکل بجا ہے. اور وہاں کے رہنے والے مسلمان جو ہیں، آپ کو پتا ہے ہندوستان کی فوج میں کتنے مسلمان ہیں؟
0: جی جی بالکل.
2: کتنے جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں.
0: جی جی.
2: اور پاکستان کے خلاف جنگ میں وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے پاکستان پر حملے کرتے ہیں. لیکن وہاں پر یہ سمجھنا کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوستان کی آبادی کا حصہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور یہی بات ہندوستان کی موجودہ حکومت جو ہے
0: exactly.
2: وہ کہہ رہی. آپ تو جانتے ہیں آپ انسانی حقوق کے متعلق کتنا کام کرتے ہیں. کیا یہ ہندوستان کی سرکار مودی سرکار کا نعرہ نہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہو؟
0: بالکل درست ہے، بالکل درست ہے.
2: آپ کے وہ جو مشرا صاحب روزانہ آپ کے پروگرام میں آ جاتے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے اس کا کیا مطلب ہے؟
0: وہ ابھی آ کر چھٹیوں میں گئے ہوئے، میں سوچ رہا تھا کہ ان کو
2: ایک ایک بات کہہ دی ہے. ضروری نہیں کہ ان کو ایسے پروگراموں کے کھینچا جائے، کیونکہ وہ تو اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پہلے ہندوستانی ہیں جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں،
0: جی جی جی،
2: اور بعد میں ہندوستان مسلمان ہیں. تو ان کو ان ڈبوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے جس طرح استحصال کا اور جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پچھلے ایک سال کے دوران ہندوستان میں کتنی مساجد مسمار کی گئی ہیں.
0: جی جی.
2: ہندوستان میں کوئی مسلمان اپنی دکان پر کوئی اسلامی نام نہیں لکھ سکتا.
0: جی جی. لیکن اگر اسٹوڈنٹ موومنٹ کی وجہ سے اگر تھوڑا سا بہتر ہو جائے حالات تو اچھی بات ہے نا.
2: آپ کو معلوم ہے کہ بنارس جیسے مقدس شہر میں جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی اور یہاں تک بعض یہودی صدیوں سے تک چلے آ رہے ہیں،
0: جی
2: وہاں بریانی کی ایک شاپ ہے جو کہ تقسیم ملک سے پہلے کی دکان ہے
0: جی,
2: اور اس کا نام ہے کراچی بریانی شاپ.
0: ہاں اس کا نام بھی چینج کرنا چاہتے تھے. ہاں جی بالکل,
2: چینج نہیں کرنا چاہتے تھے. اس دکان کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی, نیم بورڈ جو ہے وہ اتار دیا گیا اور آ گیا کہ اس کا نام بدلو. اب دوسری طرف آپ دیکھیے پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں گاندھی کے نام سے جتنی چیزیں منسوب ہیں ان کو دوبارہ تزئین کیا جا رہا ہے, ان کو سجایا جا رہا ہے.
0: اچھا یہ تو انفارمیشن بہت بہت اچھی دی ہے. اچھا ڈاوری کا مسئلہ بھی پاکستان انڈیا اور اس علاقے میں بہت پرابلم ہے. اگر خاتون کو ڈاوری نہیں لے کے آتی تو اس کو کئی دفعہ مار دیا جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی ابھی میں انڈیا کے توسط سے بات کر رہے ہیں تو اگر اس پہ بھی بات کر لی جائے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسی قتل ہوتا تھا ڈاوری کے اس میں بڑا احتجاج کیا جاتا تھا, لیکن اب کہا جا رہا ہے یہ جو نیا سروے آیا ہے کہ وہ اب لوگ اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اگر ایک خاتون دوری لے کے نہیں آتی اور اس کو فیملی جو ہے وہ اس کو مار دیتی ہے تو یہ 6500 کے قریب قتل ہوئے ہیں 2022 کے بعد, تو یہ تو بہت بڑی فگر ہے. تو لوگ کیوں نہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ برا محسوس کرتے؟
2: اس کا جواب بہتر جواب تو ہندوستانی خود دے سکتے ہیں کہ
0: جی لیکن پاکستان میں بھی تو ہوتا ہی ہے.
2: اب اس طرح کے قتل سے کیوں نظریں چرا رہے ہیں, اور ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ بالکل آپ نے بجا کہا, پاکستان میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسے واقعات کے رونما ہونے کی تعداد بہت ہی کم ہے.
0: اچھا
2: ہمارے یہاں پاکستان میں موت تو واقعہ نہیں ہوتی لیکن دلہن کو یا بہو کو جس طرح کے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے وہ الگ قصہ ہے.
0: وہ جو تیزاب وغیرہ بھی پھینک دیتے ہیں,
2: اور اس سے بہتر ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی. لیکن ہندوستان میں ایسے واقعات جو ہے وہ بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں, اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات میں یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ چودا بناتے ہوئے کپڑ کو ساڑی کو آگ لگ گئی, یا یہ کہا جاتا ہے کہ گیس کا سلنڈر پھٹ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے واقعات میں صرف بہو ہی ماری جاتی ہے, گھر کا کوئی دوسرا فرد نہیں مارا جاتا؟ تو یہ واقعات جو ہے ان کی روک تھام ہونی چاہیے اور قانون کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ سختی سے استعمال کرنا چاہیے.
0: تو کیا اس میں غربت کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟
2: اس میں غربت کا کیا ہاتھ ہوگا, یہ ایک ایسی رسم ہے پاکستان میں. تو آپ کو پتا ہے سرکاری طور پر بیاہ شادیوں کے دوران نہ تو جہیز زیادہ دینے کی ایک خاص مالیت کا جہیز جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں
0: جی.
2: دوسری طرف شادیوں اور بیاہ کی جو دعوتیں ہوتی ہیں ان میں محدود تعداد میں مہمانوں کو مدعو کیا جا سکتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے ایسی دعوتیں کی جاتی ہیں, اور پھر رشتے داریاں بناتے ہوئے بعض لوگ تو اتنے بے شرم ہیں کہ وہ جہیز کے مطالبے کی فہرست بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, اور اس میں موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں, کار ہوتی ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں, یہ لالچ جو ہے ہمارے سماج میں, اس کو وہی لوگ ختم کر سکتے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں, اور وہی لوگ اس کو ختم کر سکتے ہیں جو اس کے نقصانات سے آگاہ ہے, اور آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
0: ہاں جی اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا آپ کی اجازت سے اگر ہم ڈنمارک کی طرف آئیں تو ڈنمارک کی کچھ خبریں ہیں اس پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں وینسرا پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ تھی, لیکن اس سے ان کو بڑا نقصان ہوا. جو الیکشن ہوا تھا پچھلے اس میں ان کو کافی جو ہے سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں. تو اب ڈسکشن ہو رہی ہے وینسرا پارٹی کے اندر کہ کیا پرابلم ہے ہماری پارٹی, جو ایک زمانے میں بہت بڑی پارٹی تھی, کئی حکومتیں بنائی ہیں اس نے. تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جوٹلینڈ میں جہاں پہ وینسرا پارٹی کی اکثریت تھی بہت, وہاں بھی اس کو کافی پرابلم بڑھ رہے ہیں. تو کیا آنے والی ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ اب اس طرح سے ووٹ نہیں دیتے کہ اگر آپ ذمہ دار پارٹی ہیں تو آپ کو زیادہ ووٹ ملیں گے کسی خاص علاقے میں, بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی مجموعی سیاست کیسی ہے؟ تو کیا یہ ابھی وینسرا والے سمجھ جائیں گے اس بات کو؟
2: آپ نے بالکل بات درست کہی کہ وینسٹر پارٹی اپنی مقبولیت جو ہے وہ کھو رہی ہے, اور خاص طور پر آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ جگیرداروں زمینداروں اور کسانوں کی جماعت
0: تھی. جی بالکل بالکل,
2: اس کے روٹس جو ہیں وہ وہاں پر ہیں.
0: جی جی,
2: لیکن اب وہ لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی وینسٹر پارٹی نے ان کی اصلاح و بہبود کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں لیے تھے.
0: جی,
2: اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے یولینڈ علاقے کا ذکر کیا, صوبہ یولینڈ کا, یوکلینڈ کا, کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مدافعتی علاقوں میں ڈینش پیپلز پارٹی کا جو اثر رسوخ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی بھی وہاں پر پیچھے جا رہی ہے, اور ان دونوں پارٹیوں کے پیچھے جانے سے یعنی وینسٹر اور سوشل ڈیموکریٹ سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے وہ انتہائی دائیں بازو کی طرف رجوع کر رہا ہے, اور یہ بات خطرناک ہے سماج کے لیے بھی اور خود ہمارے لیے, ہم غیر مسلم کے لیے بھی.
0: جی جی بالکل,
2: خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وینسٹر پارٹی اگر اپنی اس گرتی ہوئی مقبولیت کی وجوہات جان چکی ہے تو دور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
0: جی,
2: اس بارے میں وینسٹر پارٹی خاموش ہے. وہ شور تو مچاتی ہے کہ ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, لیکن رائے دہندگان جو ہیں وہ اس کے یوں اور توں کرنے سے بیزار ہیں.
0: اچھا, ابھی یہ جو آپ نے ابھی بتایا وینسٹر پارٹی کے ساتھ ڈینش پیپل پارٹی کا, تو ڈنمارک کی ایک بہت سیاسی مبصر ہیں ہیلے ایب, انہوں نے کہا ہے جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈینش پیپل پارٹی وہ اب یہ چاہتی ہے کہ وینسٹر کو پیچھے کیا جائے اور وہ خود جو بلو بلاک ہے, جو اپوزیشن کا بلاک ہے, اس کو ڈومینیٹ کریں, اور اس میں ان کو کافی کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے.
2: بالکل آپ نے بجا کہا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں اس قدر آگے بڑھ رہی ہے. ایک تو اس کی کمان جو ہے وہ جانتی ہے کہ انہیں نشانہ کہاں بنانا ہے, کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے.
0: جی جی جی.
2: دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں, ابھی یہ جو اتحادی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں شامل حکومت پارٹیوں کے کئی لوگ جو ہیں وہ ان سے بیسیکلی متنفر ہیں, وہ اس اتحاد کے خلاف ہیں, کیونکہ اس اتحاد میں بس آپ لے لیجئے یہ جو ہماری سوشلسٹ پارٹی ہے, جی اس کو دیکھ لیجیے, یہ اپنے بنیادی منشور ہی سے منعرف ہو گئی ہے.
0: Exactly.
2: جی, کیونکہ اب یہ کہنے کو تو بائیں بازو کی مخلوط حکومت ہے, لیکن اس بائیں بازو میں وہ انچر دکھائی نہیں دیتا جس کی وجہ سے یہ بائیں بازو کہلوانے کی حقدار بنتی ہے. اب وہ دن گئے کہ جب نیروبرو کے علاقوں میں سرخ پہرے لہرایا کرتے تھے, آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے, آپ کا تو پورا ڈنمارک میں قیام بھی ان باتوں میں گزرا ہے. جی, اور آپ جانتے ہیں, لیکن ڈینش پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ وہ دائیں بازو کی جماعتوں میں بڑی پارٹی بن جانے کے بعد یا بن جانے کی صورت میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ سب سے اوپر رکھے گی, اس میں ابھی وسوخ سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ کئی دوسری پارٹیاں ہیں, چند ایک ایسی پارٹیاں ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہ ڈینش پارٹی کے زیر اختیار آ کر اپنا وجود جو ہے وہ برقرار رکھیں, اور وہ رکھ بھی نہیں سکے گی.
0: جی جی جی.
2: تو آپ دیکھیے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں, لیکن ڈینش پیپلز پارٹی اور اس طرح کی دوسری جو خاص طور پر غیر ملکیوں کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق جو رویہ رکھتی ہیں وہ پیش رفت کر رہی ہیں.
0: اگر آپ مارٹن مسز سمتھ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ تو روزانہ فیس بک پہ بھی ویب سائٹ پہ وہ تو صرف یہ لکھتے ہیں مسلمانوں کو نکالو یہاں سے, امیگریشن بند کرو, مسلمانوں کو واپس بھیج دو, تو ان کی تو ایک ہی رٹ ہے کہ وہ
2: یہ بات آپ نے بالکل بجا کہی. ڈینش پیپلز پارٹی کی اور ان پارٹی کے سربراہ کی ویب سائٹ اگر آپ دیکھیں
0: جی
2: تو یہ مطالبات صاف نظر آتے ہیں, لیکن باشی صاحب
0: جی
2: آئیے ان سیاسی پارٹیوں کی منافقت دیکھیے جو خاموش رہ کر ہم پر وار کرتی ہیں.
0: جی جی بالکل.
2: سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جس میں کئی ایک پاکستانیوں نے حالیہ انتخابات میں بھی حصہ دیا بطور امیدوار حصہ لیا اور ان کو ووٹ بھی ڈالے اور بلدیاتی انتخابات میں بھی حصہ لیا. یہی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے سیاسی ترجمان جو ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ڈنمارک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے.
0: ان کے ایک منسٹر نے بھی یہ بات کہی ہے. جی جی
2: ان کے منسٹر نے بھی یہ بات کہی ہے اور ان کے سیاسی ترجمان جو ہیں جو اہم پوزیشن رکھتے ہیں پارٹی میں,
0: بالکل بالکل,
2: ان کا یہ کہنا اس کے پیچھے کیا بات جو ہے وہ پوشیدہ ہے, وہ کس بات کو ہوا دے کر عوامی رائے عامہ کو غیر ملکیوں اور خاص طور پر جیسا کہ انہوں نے کہا مسلمانوں مخالف تیار کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لوگ جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سے منسلک ہیں, بڑی اچھی بات ہے کسی ڈینش پارٹی کے ساتھ رہنا, میں تو اس بات کے بالکل حق میں ہوں, لیکن ان کو یہ سوال کرنا چاہیے اپنی پارٹی کے اندر بھی اور کھل کر پوچھنا چاہیے, اپنے مقامی اخبارات میں بھی لکھنا چاہیے اور قومی اخبارات میں بھی لکھنا چاہیے کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی یہ کیا ڈھونگ رچا رہی ہے کہ ڈنمارک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے.
0: جی ہاں, اگر آپ فگر دیکھیں تو ایکچولی ڈنمارک کی 6 ملین کی آبادی میں سے صرف 3 لاکھ کے قریب جو ہیں اور وہ 5% بنتے ہیں تقریباً.
2: یہ تو باشی صاحب کا کام ہے کہ وہ اعداد و شمار کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک عام ڈینش پیٹرسن جنسن ہینسن, اس کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. وہ سیاستدانوں کے بیانات دیکھ کر ان پر من و عن یقین کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہی اچھا یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. ان کا کہنا جو ہے انہیں اس خوف میں مبتلا کر دیتا ہے جو ڈینش سیاستدان خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف پھیلاتے ہیں کہ یہ یوں کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں اور ان کے ارادے یہ ہیں. اس بات کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمارے جو ذمہ دار نوجوان, خاص طور پر میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ جو میدان میں آئے ہوئے ہیں سیاست میں, انہیں اس بات پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے.
0: اور اس کے علاوہ نصر بھائی, میڈیا میں ان کی جو شمولیت ہے بہت کم ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے 80s 90s میں تو بہت لوگ میڈیا میں لکھتے تھے, انٹرویو دیتے تھے, لیکن آج کل ہمارے جو مختلف این جی اوز کے سربراہ ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, وہ پتہ نہیں وہ ڈرتے ہیں یا کیا بات ہے, وہ بالکل میڈیا کے ساتھ ان کا جو ہے نا کنیکشن بہت کم ہو گیا.
2: آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایک دور ایسا تھا آج سے کچھ 15-16 سال پہلے کہ جب ادارہ منہاج القرآن کے نوجوان جو تھے وہ بڑے متحرک تھے.
0: جی جی بالکل بالکل,
2: اور خاص طور پر ان دنوں مونا شیخ جو تھیں ہمارے بزرگ بھائی شیخ اشفاق صاحب کی بیٹی,
0: جی
2: وہ تو بہت کمال کے مضامین اور مسلسل مضامین لکھتے ہیں.
0: بالکل ہاں,
2: اور ان کے مضامین جو تھے وہ روزنامہ انفارمیشن جیسے مطبر اور ایک غیر جانبدار اخبار کی زینت بنتے
0: تھے.
2: اور مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ میں نے کئی مضامین ان کے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور ڈنمارک ریڈیو میں ہوتے ہوئے ہم ان کو استعمال کرتے تھے خبروں کے لیے اور معلومات کے لیے. یہ ادارہ منہاج القرآن اگر چاہے تو اپنے نوجوانوں کو اس طرف راغب کر سکتا ہے, اور اسی طرح دوسرے اسلامی ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے نوجوانوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے پر نظر رکھیں, یہاں کے اخبارات کو دیکھتے رہیں اور جہاں کہیں موقع ملے اور ضروری سمجھیں اس جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار تحریری طور پر کریں.
0: اچھا, اس میں اگر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں, تو 80s 90s میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مذہبی آرگنائزیشن کے سربراہ تھے, لیکن وہ میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا اچھا جو ہے کمیونیکیشن تھی. ابو لبان تھے, اس کے علاوہ 2-3 اور لوگ بھی میں جانتا ہوں, لیکن آج کل وہی پھر بات آ رہی ہے, نوجوان بھی میڈیا سے دور ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ میں جو ہمارے ینگ لوگ جو مذہبی امور پہ جن کی نظر ہے وہ بھی تھوڑا سا گھبراتے ہیں اس چیز سے کہ وہ میڈیا میں ان کا نام نہ زیادہ آ جائے.
2: گھبرانا نہیں چاہیے ان کو, باقی قریشی کی مثال سامنے رکھنی چاہیے جو ہر وقت ان کے پیچھے پڑا رہتے ہیں.
0: نصر بھائی, اب تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب ڈنمارک کی حکومت نے گرین لینڈ سے کافی خواتین کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو جو ہے وہ آئی یو ڈی اسپرال زبردستی دیا تاکہ ان کے بچے نہ پیدا ہو سکیں, تو اب یہ ہوا ہے کہ حکومت نے کہا ہے ان گرین لینڈ خواتین سے جو ابھی زندہ ہیں کہ تم کمپنسیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. تو اب ایسے یہ ہوا ہے کہ تقریباً 100 عورتوں نے اس کمپنسیشن کے لیے اپلائی کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ڈنمارک نے زیادتی کی ہے اس کی ہمیں کمپنسیشن ملی جائیے 3 لاکھ کرونا پر وومن کے حساب سے. تو دیر آیا درست آیا, اب جو ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ابھی کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
2: یہ ایک بڑا اچھا اور نیک اقدام ہے حکومت کی طرف سے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ تقریباً 6-7 ماہ پہلے, بلکہ 1 سال پہلے, ڈنمارک میں موجودہ وزیر اعظم جو تھی, جو اس وقت بھی وزیر اعظم تھی میٹے فریڈرکسن, انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پر ڈنمارک کی طرف سے سرکاری طور پر گرین لینڈ کے ان خواتین سے معافی مانگی تھی.
0: جی جی بالکل.
2: اور وہ بچے جو زبردستی ڈنمارک گرین لینڈ سے اٹھا کر ڈنمارک لائے گئے ان پر وہ بھی معافی مانگی تھی.
0: جی.
2: اور اب یہ جو معاوضے کی بات چل رہی ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور میرے خیال میں ان لوگوں ان خواتین کی وہ حرمت جو کام بحال نہیں ہو سکے گی, لیکن ان کے اس معاوضہ کی ادائیگی کے بعد ڈنمارک کے اس جرم پر یہ تصدیق ہو جائے گی کہ اس نے یہ جرم کیا تھا اور اس کو معاوضہ ادا کرنے کی سزا ملے
0: گی.
2: یہ بات جو ہے یہ ڈنمارک کے اخلاق پر اور ڈنمارک کے سماجی جو اصول ہیں ان پر منفی نشان لگاتی ہے.
0: جی بالکل. اچھا, بچوں کے اپنے والدین کے ساتھ ریلیشن شپ پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہیں ڈنمارک میں, کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ زیادہ وقت اپنا سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں, پیرنٹ کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کوئی اچھے نہیں ہیں. تو ابھی جو نئی فگرز آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اب بالکل جو ہے کم ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو اس کے بارے میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ روایات دوبارہ جو ہے اس کو قائم کیا جائے, جس سے والدین کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہتر ہو. تو اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اس میں
2: دیکھیے حکومت جو کر رہی ہے وہ تو اس کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا اخلاقی فرض بھی ہے, سیاسی فرض بھی. لیکن اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے وہ گھروں کا ماحول ہے. گھر میں والدین جو ہیں ان کا خود بچوں کے ساتھ اور بچوں کا والدین کے ساتھ کیا رابطہ ہے, کیا وہ آپس میں دن میں کسی وقت ایسی بات چیت کرتے ہیں 15-20 منٹ, ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ آپس میں, آج ہم نے کیا کیا, تم کیا کر رہے ہو, یہ چیزیں جاننے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ شام کے کھانے پر جب ٹیبل پر بیٹھتے تھے پورا خاندان تو ایسی باتیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب ماں جو ہے وہ آتے ہی اپنا موبائل فون کھول لیتی ہے, بچے اپنے انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں, اور والد جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے کوئی پاکستانی فلم دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں.
0: جی,
2: ان کو پاکستان کے متعلق بہت کچھ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس کے سیل ککڑ ہوں, کس کے سیل ککڑ کو ہرا دیا. معاف کیجیے گا, یہ ماحول جو
0: نہیں درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں.
2: یہ ماحول جو ہے یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ کو جو مفید مشورے ہیں وہ تو دے سکتی ہے, قانون سازی کر سکتی ہے, لیکن اطلاق آپ کو کرنا ہے بطور والدین. آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ, فرانس, کینیڈا میں تو سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے لیے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں.
0: بالکل بالکل.
2: اور اگر ڈنمارک میں بھی یہی چیز ہو گئی جو کہ بعض حالات میں کچھ پابندیاں لگائی گئی, لیکن اگر اسی طرح اقدام لیے گئے جیسے کہ فرانس میں کر لیا گیا ہے, تو پھر ہم لوگ خود سیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. پوچھنے کے لیے ہمیں اپنی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی حدود جو ہیں وہ خود متعین کرنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ موبائل ٹیلی فون پر آئی پر کیا دیکھتا ہے.
0: اچھا, آپ نے پابندیوں کی بات کی ہے اور ہم تھوڑا ہم نے بات کی تھی کچھ سیاستدان جو مختلف پارٹیوں سے تعلق ہے وہ کھل کے بات نہیں کرتے, لیکن ایک اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں काशिफ अहमद जो कोपेनहेगन सिटी काउंसिल में मेंबर काउंसलर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी की एक तजवीज़ की मुखालफत की है खुल के, और उन्होंने ये कहा कि मेरी जो पार्टी है वो बुरका प्रपोज़ल लेके आई है। ये बड़ी अहमकाना बात है क्योंकि डेनमार्क में तो बुरका इस्तेमाल ही नहीं होता, तो जब एक चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होती तो उसके ऊपर एक इस चीज़ को बैन करना या उसके बारे में बात करना जो है ये दुरुस्त नहीं है। कोपेनहेगन कमून में उन्होंने कहा कि ये प्योरली सिम्बॉलिक पॉलिटिक्स है, तो ये तो अच्छी बात है कि एक कोपेनहेगन के सिटी काउंसिलर जो हैं जिनका पाकिस्तान